0: kwaga male bestie, we no kwaga bestie bestie. Tumejuana na yeye miaka mingi sana. Babe, una fail to trust. Babe, una fail to trust. Uyu imagine anakwaga tu bestie yangu. Hata najua demi yake.
1: Hata najua gachali yake.
0: Nedwara unweva. Taka Salim Junior. Ai kunyira gitaro ibaroro tsago ni darega na nyumba sisi siamo gidio siamo kagira mutabane o kana FM each and every Saturday wana she hada dai gire sia otuko derefa dere dere wa mogivi tsago wagura wa gido ikimona kia monene each and every Saturday from some bidi usiku ginyagia the next day da mugoja sia otuko yeah ndo ibyo tizako kena FM rebo top tukunegereria gukunegereria gukunegereria wega tawega mugidi Saturday utuko sade thaigire sio tukuginya tha vita washamanya na Mr. Gekanda understanding na kia kunekereria benga shito shiaga tene yani tukai kogoira ainia sio nyibuchi nile tuitaka evergreen ever forever and evergreen isho tuko shida ya katoshi ni omode toshi nero shio miaka iko miaka miro goye okete takwa badu tunazimba ni udoa kire odoira wito kire inia ito aigire tido maina gira ama okena FM rebo top ndora muhotani wa idhali ya takwa line tijabi Linette Jabi kitobe to ithani na waite dialogue itha Linette Njambi okay ni wedire thana na kire kaineno Linette ni girete kore kwa star 447 hash atego kwa gorodera gitu ni gira kwa maita maigana kore kwa star 447 hash oh no wewe ukipata hiyo message tafadhali ununue simu mpya kama sio hivyo kama shida sio simu shida niki na mene kia dine tina okoro weka ahota na bia au na message ni asho koga gai ema agiugane siya otisi ya kwa nero mnaba apana line tenjambi besha isho nisi ya kukure kwa star 447 hash na datika liya sirigishiga na nimebakisha ngapi nisi ya dhira okay sawa kama imeisha iko sawa kama imeisha iko sawa star 447 hash star 447 hash dhoda ikata igire wakana idhato wigire kule gei dhali tori ya mwisho shiriki giri magana matatu na cash baki yako ya shiriki giri gana limwe ya idhalele ni ya dhira ikatori higi idhalele judi niko tuetetiru iboro wa modo kituo njoroge wa kawangware yeni turalo dhaka tushoke tuamukire mohoro madha mugu wajake dhali tokia mwisho tukitagi dha kia mwago kakiwa ni gatha na tagatha ni gatha shia mwanya nikolewe ni kuenda na kudikiriria tafalire no ya Cocktail Sunday
2: asante ni kutudikiriria mwaka mugima ukatutuwa sheshe ni hurani kukela FM Rimoto

0: na utigalirwo na kindu kenini muhuko sindio au gwesira ni hega riu mete 10 gwesira ni mega mete 10 gwesira isawa sawa mete 10 echonjo eh mete 10 ni mega mete 10 mete 10 mete 10 mete 10 na nie neguni hanyihia na bayado at least ingehota kuona ndo na koronia ndo igana rimwe yote iko sawa sawa mete 10 gwesira ni mega mete 10 iko sawa sawa star 447 house ogo the thene wa star 447 house ogo the thene wa star 447 house ogo the thene wa star 447 house ogo the thene wa star 447 house o the thene wa box number 1 mete 10 omeone na maitho haya all the best tobe tusoke thimuini hanini tafadhali ukirekodi mugambo waku gutiri mundu uragutengeria gutiri mundu ugugutengeria koguo ukarekodi mugambo waku unyitanite wega pole pole pole pole pole pole pole pole negetha na wandu aria uragetha makahota gukunyita wega na magagwikia wega usoka ujigiri kuhitukira whatsapp number ne 0700 2469 wagesi
1: ndio
0: ulio hau
1: Ndiyo
0: haa. Ndito ndora uga ndiku hura gira adhi mwole. Na keo mwode tuwane kana nego keo na mwuduli.
1: Mesawa.
0: Kole ya nanyuke koi kalete atia. Nanyuki koi kalete atia.
1: Asi? Ndori. Ndiki ya tiko uwe sawa,
0: uwe sojo. Uwe sojo hii? Ugo nguwe, onagoko na hilo vigotire na uwe.
1: Mesawa.
0: Katoigo mudhulio kana ni mogo kihotana
2: please enter your password
0: atiristi onawe okigia mudu kari kiureka
1: sawa
0: kari kiureka
1: datiga dalogama
0: rake igwa kihuma huma hena kaundu ureka
1: ni jogo da banya ni datiga
0: oh sawa sawa katoigo mudhulio ya kana ni mogo kihotana
1: sawa
0: Nyagi toere di munake mudhuri uyu.
3: Hello.
0: Yes, how are you, sir?
3: Hey.
0: Kweru atia?
3: Ah, tikoru.
0: Orandi na uru jitoka ikaboma wakikoku negu wakukena?
3: Eh.
0: Wea maguitaka atia?
3: Nio jitaka wa Jimmy.
0: Jimmy?
3: Eh.
0: Jimmy we mwena uliko wa Kenya?
3: Atodo.
0: Ah, we gatodo yi?
3: Yeah.
0: Kika idia wagesi ya hanea nako igua? Mwira wakasi we mwega
3: wakasi ni ati ya kwa ana ati
1: kwa ya mwano
3: gina se jia kwa jimu wa kwa mahu hidio kwe wa jimu na uu hidio kwe jimu na uu
1: yule
3: hello
1: ni zetako wakasi uwe uwa igwa wewe na miaka igana
3: Nye?
1: Eh.
3: 49, he said. 49.
1: Ah.
3: Eh.
1: Nole wa hika niya?
3: Hita ne, oriri.
0: Hmm.
1: Hmm.
3: Todi 16.
0: Oh, watika nira na mutumia todi 16?
3: Eh.
0: Okay.
1: Sa.
3: Eh.
1: Nye nani yere?
3: Eh.
1: Nye na kajuga diye dahika. Noni tuwale dogo na modu tene deka yu tuka nini chodo mwana wanko wabera da asiria na miyaka ikumia kada tuni modu mwenene na 22 years
3: negua
1: madino gewa 20 years kiana siya kwa siti ganete uwa omwe kono
3: wake
1: omwe na 22 years ura da gire na miyaka 16 madino gewa 20 years omwe college
3: Negua, negua.
1: Na nini na miaka pote?
3: Nini kwa yuwe tene kwa dike ya nda yuwa gane koya, nini nanyukie?
1: Nini nanyukie?
3: Ura yuwa nye kukia teka meseji.
1: Sawa, lengwe. Mutimia wa kule. Ya gira ya hade na modu waka.
3: Saa usi yonatua
1: kia hiyari na kwa kia tuwe puja mwono
3: nigote ya kwa atire ere
1: boi guwa mwono neoka oka shoka miye kia na kia kware
0: kogwa tumia ni mwomenya kwa mwe fujo Nwe wangwe tohoro wa eka idatu wange ciaririkana ciana ciake ni mwana
1: ne ma
3: mata ke na rena
0: ye
1: atere ne ko ni mwana
3: mata ke ni rena
0: na ne ma ku na methiere ma to corona ni omaga kugurira migunda inge meingi
3: ni vata ne rere mudo muigwa eta we kage wa atumite datumite message ku
0: No,
3: na una hora que tiga gima murabi o kuria wina bia fegi ge muria we wina siyo. Pero ado, ona uda ima mia na rere. Ima mia na kumweta agoma ge muria we kote si ira gia.
0: Ate kana wina besa fegi.
3: Ate kana wina besa fegi ge muria we wina si gana.
0: Ogwe da ga besa.
3: Ado ge masiko.
0: Wona no wararuga mbere ya ndarama ndari na fata na tigiti waku ni agoka ni ukamucokeria. Wangecia na fata na muthuri.
3: yeah.
0: Wagesie na fatana muthuri.
3: Okay, sawa rewe. Eh.
0: Yeah.
3: Niko kokwira gatire.
0: Eh.
3: Yo yao que dato me diría que soka kumuiguya kirabu aretia johiria ngasi ya daki ya gatu.
1: Hai,
0: anda ni wone kumuria
1: kani anyua
3: ajo hiki
0: kwa mudo
3: wa kunywa. Wewe ni
0: unyuaga? Eh? Sasa. Eh. Sasa. Oh, sawa. Wewe ndio moko jero ra moko twarana.
1: Sasa.
0: Ah, asante ni sana.
1: Thank you.
3: Asante sana.
0: Ah, thank you, thank you. Ah. Thank you, thank you. Eh? Ati wakato mero veo kaso kwa kaigwe kabekera funde kunyoranyu. Inyo anjwe ili etu mutile idharo inyue. Ili etu mutile idharo. Hmm? Wee. Anyway, jemo kuke hokale unda iwa ni wana geti oroko. Jemo da iwa ni wana geti oroko kuke hoka tristiru ni uko wana modo serious. Ni uko wana modo serious. Thank you. Nuda wakoda na kutikire mutabo. Wawo kena FM rule. Batop. Kuko kudu wawo kena FM rule. Batop. Nina itako Mr. Chairman. Gaika bawa mwagi, thengi nudu wakwenda na kuthikirira mutabo. Ohale hothe ngikorwo uragithikiriria umuthi. Mm. Katwongerere mundu ungi haha tuigue nake kana ni akuona mundu. Mm. Hello?
4: Hello.
0: Yes, how are you?
4: I'm fine.
0: Witagwo atia my sister?
4: Witagwo Martha.
0: Martha.
4: Yes.
0: Mother, we mwana uliko?
4: De, daisi, de haha roido.
0: Okay. Nukwa date mother, wituna wina miaka igana?
4: Dare woko last week on Sunday.
0: Okay.
4: Na ukenyiti danye maza maweta wakari ukiwa gatodo.
0: Okay.
4: Na suki adito zemani sadi.
0: Mm.
4: Today.
0: Mm. Oh, mwale mtu gani omuthi?
4: Ha?
0: Mwale mtu gani omuthi?
4: Tuali tutogani omuthi, naona abaili ya ahuri ile nayo kuma ama adea vire mteza gini omuthi.
0: Ala.
4: Naone dame valirie.
0: Hmm.
4: Hmm.
0: Kawamu ililia tia kemaka.
4: Asa, aje ilile tole aragi waini, da umawira demu huragire waini.
0: Hmm.
4: Nikuwa tufagani ukulia tugu semani zeka, agimwira sawa.
0: Hmm.
4: No, hindi ya daika raga na woku adriva.
0: Hmm.
4: Mlolongo.
0: Hmm.
4: Eh.
0: Hey, ruo kwa date, orada tuka liye modoge?
4: Iu ni zeda, eh.
0: Aya, uwe na miaka ika na madha?
4: Dina 28 years.
0: Mm-hmm.
4: Ya, zeda mudu wako mame yaka 30 to 35,
0: eh? Ya. Uwe na kana madha?
4: Dina tuwana tuiretu.
0: Tuiretu.
4: 7 years and 3 years.
0: Yeah. Okay, sawa. Nego kuhole radhi mu madha?
4: Ni sawa.
0: Aya, ugekoro na wede madha, ekole mwana waruru na miaka 28 ya leda mundu rumekuma miaka dhate ginya dhate faya na tora tuletu watu iretu miaka mugu wajaneta tunegu kuholera. Netuma na pita, pita au tulete na miaka 42, pita ni au tulete na miaka 42, aleda mwiri tukuma miaka dhate ginya ge miaka dhate iti, mudu ina kana kamwe kana tuwana tuiri, mudu ina kana kamwe kana tuwana tuiri, mudu ina kana kamwe kana tuwana tuiri, kogu gikoro na wende pita, uwe nyadikira adhimu, kana nyadikira message, ujire na wende kwa lina pita, todo pita bado dali arakeo na mudu, drona tuatigalia dageka twedi, tuatigalia o dageka twedi, negatha dhinasara ehade. Na dinaigua daiganera ona hanini ni udu wanaba ya dolea tuhuli ya maita. Na beo dena genia diyo manaba anena mono. Thini wa dage kaisi tuwedi siatigara. No nyada kuhulira adu age aigana ona maita. Ona giriemwe. Digo seja gohora maita na giriemwe. Kogwo niodo wa modu rio hetirie, niodo wa modu rio tano na kedo, niodo toko horaga maita, leo gwedo odake ona onokoro noli tarimwe kana maita meli peke ake. uthie theine wa star 447 hash uthie theine wa star 447 hash uthie theine wa star 447 hash but kwa hida lili uthie theine wa box number 1 box number 3 kana box number 5 ogeria munyaka uthie ukole box yoye na kedu ogeria munyaka uthie ukole box yoye na kedu wahota kule munyakoge uholero maita na giri emwe uholero maita na giri emwe idha lili actually niuma idha lia kuhora maita liuma idha lia kuhora maita liuma idha lia kuhora maita menyaka nikugerio egeragio gutire mundu wikaga undu igana kwa igana oe odosio ni ugutuka successful o ukigerio nguri uri ojera ini ciaku cia kugeria uri omageria ini maku noguo koraga haya ekube maundu maya ne magucokaga meige ati ikinyare mbere ni kwamba uthie ukore box yo ina kedu wakora ina kedu ikinyare keri no uri bahati uhorero maita na giri emwe uhorero maita na giri emwe uhorero maita na giri emwe uhorero maita na giri emwe uhorero maita na giri emwe leuri kioe thime yaku ungikorwo wi hau na ni urajugwa kioe thime yaku guthukira thime yaku dagikeno dagikeno guthukira thime yaku dagikeno dagikeno uguthie theine wa star 447 hash guthukira thime yaku dagikeno dagikeno uthie theine wa star 447 hash litarede trouga tirere urathie theine wa box iriko either box number 1 box number 3 ona kana box number 5 kirio gukora hau theine wale bati urahuriro maita na giri emwe modogo to Jackson Moti ona itajite muno wene wakora shilingi 75 box waikidu shilingi 75 dagikeno dagikeno isi onashe toka kiuga waho liru maita na giri kumi akere mundu wa mbere mundu wa mbere kuhotana it is a must nomu hako holiru maita na giri kumi mundu wa mbere kuhotana it is a must nomu hako holiru maita na giri emwe ona we kawwe we mutiga na dhudha asa dure mutiga na dhudha oya adhime yaku uge koroni urajigua dagikeno oya adhime yaku vye theine wa star inya inya mugoja na hash oya thime yaku vye theine wa star inya inya mugoja na hash litalede lirikana turathie either theine wa box number 1 box number 3 kana box number 5 modogo to jen wairimu wana we kolete 69 wakora 69 bob wakora 69 bob isu igihoro maika igihoro maika igu kasirigi girimero ogwe tada to na keda actually kumana gihau dage kashu siya tigara no nyado kuigua doma kohota na kuma shirigi girigana lemwe godhi na iguro ikeno gya kwa ne dage kashu ikomina idano siya tigara igigwa do makorota na kuma shiringi giriga na rimwe guthie na igoro keu ne kyo kigikoro gigikeno gya kwa kuma shiringi giriga na rimwe guthie na kuiguru kuma shiringi giriga na rimwe guthie na kuiguru koto undu ucio ne muhuthu muno undu ucio ne muhuthu muno urafatara wi na witikio muingi piu uthie theine wa star 447 hash uthie theine wa star inya inya mugoja na hash thank you modo gwito joan we wakora shilingi 87 uko ni shilingi 87 noto radi to abatete pole pole noto radi to abatete pole pole tu noto radi to abatete o pole pole noto radi to abatete o pole pole tutafika mahali nataka tutafika mahali nataka eo kuma shilingi giriga na nimwe ugothie na iguru ate we ugukora kuma 1 bob uthio guo nginya shiringi ngiriga na rimwe no ugukora kuma wanu babu nginya shiringi ngiri imwe kiria wakora hau theine ukahurirwa maita na ngiri eginege ukahurirwa maita na ngiri imwe ukahurirwa maita na ngiri imwe ndirenda ukuhe oda gikatainya niko igani nenda itana iganira hale kafere dina iganira hale kafere ya doare mahurirwa maita koguo nigoda kwamba kuongongerera na beo nigoda kwamba kuongongerera na beso weke ekana mituke thie theine wa star 447 hours odi either thine wa box number 1 box number 3 kana box number 5 tukisho kredia dagika

Tauga ona waigira kundu ku mweke ne wa kuhuriro maita na 1 2 3 urahuriro maita na shiringi ngiri emwe urahuriro maita na shiringi ngiri emwe urahuriro maita na shiringi ngiri emwe urahuriro maita na shiringi ngiri emwe kamweke gaka ne jo ni ugwetereire muno na kwera drone tari uko kamweke kare ndina kutuga ukuhuriro maita kogo ne gweda utengere muno ne gweda weke na metuki ni gweda dukamairirie dogate sekodi one mwe dogate dagika one.

0: relationship redeem goko na kuna kwa ukena FM but wapuni na ajitago Mr. Chairman Raika Bomogi. Thank you ni udwa kwa dana kuthikiri ya mutabo onara mara gidhina bera kujikiri message onara mara gidhina bera kujikiri mgaabo
1: Mr. Raika Bakohana ati
0: kwa ya
1: mamu wana wana ilohi
0: ena
1: miaka hape tu
0: ii
1: ena mudo wako ikia we serious
0: ok
1: miaka 26 kama miaka 25
0: miyazate ii
1: akoro emwana wana ilohi na kwa kwena mwanako na mwanomwe wa miaka ili kanamu wako omwe koko dae ni sawa namba yako ya azimu ni 07 06 536 513.
0: Aya, sawa sawa. Nekule kiriria turathia ture kiriria. Onawe hale mudhia noole gaithania. Wali onawe toko igwe. Asanti sana. Leule. Dagika neikumi kumalira si hadirewe gathemo. Sio tukogwa netokuga tuena dagika mirogwe tano. Ida tutigetie nye nawe aha. Na theine wadage kaisho mirogwe tano. Theine wadage kaisho mirogwe tano. Theine wadage kaisho mirogwe tano. Digeda oinu kemo komadheri. Kwa ugo leo, dreda kwa bakuruta limit ya kwa oku makuole shiringi girimaga na matano. Dreda kwa bakuruta limit ya kwa oku makuole shiringi girimaga na matano. Demeikurukia. Demirehe ginya shiringi egenege. Shiringi giri iganaremwe. Negadha hota kuhe adwa ige besa fiyo. Na ke mudo kuigira kuduguku gwa star 447 hash na kainuke moko madheri. Mudo kuigira guku gwa star inya mugwa jana hash na kainuke moko madheri. Mudo kuigira guku gwa star inya mugwa jana hash. Dage kaisi siya mudhia daga tuke mwa mudo wa ogu tuika tuno kuginyana gutali na umidhio. Negoda oinuke na shiringi giri ige ogehota kuma o shiringi giri gana rimwe gucoka na thi kuma o shiringi giri igana rimwe gucoka na thi kuma shiringi giri igana rimwe guka oikurukite uguo kuma shiringi giri igana rimwe uke oikurukite uguo ngithie na mbere guthoma message tondu ndu ndirenda guthoma message iria munjukiri ndakwira haha muthiaini ni gukwa kamwe kiona no ukigeithia ndu aria tatu but odo ria wafata kwa hidariri todu wadu ni matumirite besa ofi ugu dhakari. Ni kwa bagusha uke kire mudu adhukumite kana atumirite. Ni kwa bagusha uke kire mudu atumirite. Vye theine wasta inya mugwaja na hash. Vye theine wasta inya mugwaja na hash. Odhye theine wasta inya mugwaja na hash. Odhye theine wasta inya mugwaja na hash odhiwesha agulire box ile kweda no box iyo no mwake koro e box number 1 box number 3 kana box number 5 dradi horo wa odd number dradi horo wa box ile shitago odd number dradi horo wa boxes ile shitago odd numbers dradi horo wa boxes ili shietago odd numbers ne kuma shiringi girigana rimwe gucoka na thi nigetha tobe tohote kuhe andu aingi besa ithariri ria muthia dikoda uinuke moko matheri star 447 hash nogo thiethini wa star 447 hash oleke gweko guo twashira ena kaudo didete gishiri horo wakwa ha na todo ne gwathi to no muhaka jike dirona ta gohota kwagarara na ta jagirire kwagarara ne gwiritwo he na shiringi girigana rimwe girigana rimwe shiringi girigana rimwe shiringi girigana rimwe kuri ando atano gashiria kana jahonanie besi icio gacoka gonasa na kadisi ginya gya dagika ya muthia ginya rere ndire ona kwagirire na ru ndire ona kwa hinda rere tungitumira dagika ta 10 ri tungitumira dagika ta 10 no tugerie tuonekana no tuhe ane besa icio no gikoro ringi tuthi gukihota kuhe andu othe tungimahe kiu nikio gikeno gito no kungikirema arema kuoneka makioneka tokiuge no sawa sawa. Dreda adu watano tu. Dreda adu watano tu. Dreda o adu atano peke ake. Niweiguaga uhoro wa shilingi ngiri igana rimwe. Niweiguaga uhoro wa shilingi ngiri igana rimwe. Na ugage shiria ni itheru. Ugage shiria ni beso nawe utage korana sio. Uge na kamweke aha. Dredo thiethini wa star 447 hash. Dredo thiethini wa star 447 hash. Wali kegwe kaguo. O thiethini wa box namba ithathatu. O thiethini wa box namba ithathatu. O thiethini wa box namba ithathatu. Odhye dheine wa box number 6. Dreda adwa tano madhiete muno. Dreda adwa tano madhiete muno. Dreda adwa tano madhiete muno. Muno, muno, muno, muno. We hau ni urajigua. This is your chance now. Lirikana kule kuge. Ni urainu kana kumashidigi. Giriga na rimwe. Goshoka na adhe. Nowe ogeda direct. Iti umenyo lide nejikire hau theine. Kogwa noko higura idhado kuleu. Oino ketanasio. Noko higura idhado kuleu. Oino ketanasio. Noko higura idhado kuleu. Oino ketanasio. Noko higura idhado kuleu. Oino ketanasio. Star 447 hash. Oradhye theine wa star 447 hash. Odhye theine wa box number 6.

0: Ozio Togo Sammy Muraya Madone Mogorwa Ayoto kenyelewe katake kane siya turuki uguo Seida Riri Thank you very much ne gado ni onyuta nili waku Aloho de ori Ori wa fata, ori wa goro, ori wa muanya Ui muede mono mono makeria Wedeine wa Hoken FM Robotop Tuko Sunday night Ida Riri gi turadhi Okoro tukia mokiranyi bosh ya aini Aria Mokita mo kana jirajoga Raising stars apa Omode ni tumba tukoro na LG Na wanedo wa maudo gurani gurani Dana wata okoro kinyi kaguari idariri reketrole ainiane maroka na jirajega mono kaguna gari dakika 10 peke yake uhanyuke dino star 602 hash joke tohige hamwe hizo dakika 10 peke yake ugu dakika 10 mudu kuingira haguguo ritari mwethine wa order dakika thine wa order dakika ena shiringi sigana ena shiringi giri ikomi na imwe na akoni kuingira maita meri thini wada gikewe mwe ne giri ikomi na inyanya na noguire wega na kuambia tu vizuri gumenyithia wega atere kuri kuna watu wamefurahia kuna watu hapa wamefurahia kuna watu wamefurahia rado makanete niki todu dakika ya 58 na 59 haigira adu peke yake kwa kuwa sio mena besa giri kumi na emwe hakuna mtu amepingana na yeye hapo kwa 58 na 59 wameingia peke yao ndugu tu Martin Munywa na ndugu tu Gradwell wa Garidoro asio maigira mareike hau uguo hakuna hata draw wanaenda asio siao mwadhi mawete tadudai kwa utri mtu ungi waigira aya ina dakika hizi 10 dako garaha rio ni kenda star 602 hash utangere joka to hige druyo
1: mai mahio maunarok bahati elbagon na naikuru yode mitabo ni 92.8 ukena fm gaka negaitu ne dhaidha tuna dakika emoe
0: to kwa berulia na mudu ogu to man kamuri na uruita guwa

Santa, thank you. Ni udwa nyitane ni wakure hothe uri uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya wi mwendo muno muno makiria wi thini ho tafarira yaku ya na kero to Sunday night na idari ni ile ya inyana maroka ega rising stars to brilliant man kamuri ruburito wega gare ucio ni katwai bo rita gwa korwa menya na tugicokeria kamwana wa journey gatho nyingi ni udwa kurera kamwana ka gwituka twai Aukonia oidi kumuhiku kuguragira stage kuri araina kazi safi kama mwana wa Jane dakika ni 10 idha ineri nego kurita da kuna ngaria dakika 10 peke yake darora wega ri kuri besa itadiita hahogo no nabaya kuligeti na 43 nabaya kuligeti na 43 na we nabaya kuligeti na 22 asio manyitani ile na bemwe hao wako namba moja tuma negeria dakika siga naona matu idanie tadu drue naona tita na adwa ingi ni kama ina watu wengi tadu kuma hauo guwari hari na 99 na 15 kwa guwari kuri na ana peke yake ana na wamedhi na adrue na kuga utiri mulutage dina besa isi kwa hawa wane ana na baku ligiti na 43 na baya kuligiti na 22 baya kuligiti na 99 na 15 unanonyo gerere na bege haha na baya kuligiti na 443 wewe besa ini na 022 wewe uko pesani ijuri njumbu togoleti mbunyi taneire na hivu todo itige kiuna no nonginya gutu idhani yonu urathi na siyori gwenegeli edage kasiga na ikomina idhano kana mero goyle mutu idhani alafu ye na 199 na 215 ijuri njumbu dhini wa dragiri gana na ikomi na 70 nyenye ndiyo muko hapo nyenye ndiyo mwede ino adro ya shiri gigiri igana na ikomi na 70 nyenye ndiyo muko hapo umuanyu akuti na igana na ikomi na osi yogi na 70 haya oguwari dagikaisi hili na dagikaisi ya muhithia kwansa nisiyo dona 443 na 022 umekimbizana hapo 443 na 022 mwatengera ni hauguwa mromeri iruwa wane 199 ni hapo kwa ukaribu waguwari no ugodhia na isi star 602 hash kwa dagika eno oli kwa dakika hii tuhigure drew ya dagikaisi wa dagikaisi no oli hili Begu ire amu yare makoro makedhie na besa dhine wadage kaisio odage ka otani ya tatu agiri iko mine imwe odage ka otani ya tatu agiri iko mine imwe amu ao ne modu ogu ito Haron Gugim modu ogu ito Eustace Nderitu ogu ito Sharon Macau ogu ito Karen Wangesu Kamau ogu ito Immaculate mwadogu ito Immaculate Wangui mwadogu ito Georgina Washira asio namwe asigigiri eginegi meiko minemwe nemwe dhine wasio adage kaida to idha to adage kaine emwe atato mwadogu ito Boniface Mogo Kearie mwadogu ito Oscar Ngodo mwadogu ito Rachel na wangeshi muya na rogu ito Edith rogu ito Edith wagari gitau asio mena giriko mina inyanya wameingia dakika moja marambili haya tohigure draw ya dakika isita mirogo eri ugutoke tohiganeria na eno ya wiki maita maigi tomenye 443 022 199 na 215 ino uradhi na igana laiko mina uradhi na 70 draw nwe hano Sagura box number 2, number 4, ama number 6. Number 2, number 4, ama number 6. Number 2, number 4, ama number 6. Hau nuwana Sagura. Nawana wana Sagura, ali. Unafatara uigire hauguo. Ritaremwe. Either box number 2, number 4, ama number 6. Hau hena shiligi igiri ikomi na idhano. Nore hili. Waigira. Maita matatu dhini wa box ye mwe no kore box ye maita masi matatu dui hota na ile kedo ule gila dhini wa address gigiri 45 15 of you ato igira dhini wa box ye mwe uso kere box the same urudia iyo box uso kere box yo yo eduko egi uso kere box the same box number 2 number 4 ama number 6 wana
wa misagura uingire ritarimo ni cigigiri 15 no riri waingira maita matatu box iyo utatugarite na kindu ni ciringi giri ke ni ciringi giri 45 no riri haha ni ho juice iri hapa ndio juice iko hapa ndio juice iko litare ya keri ri gukuhanika atia aya litare ya mbere waingira ri waingira thini wa cigigiri 15 Ritare akere di kurete ogo ikaratea Ritare akere ogo igira Weho tanere kidure Bora kere de wa magana matatuli Okuro maita na magana matano 500 Ritare abere wa igira wa igadino Kidu wigu tuwa giri kumina idhano Ritare akere ogo igira re Weho tanere kidu Kenyi heide magana matatu Ki weho tanere hau Wala igadino wa drue ako uro maita na shiriki magana matano Ritare ya gatatu, ritare ya bere ya kere ya gatatu gigiro kore duli kiduli Unaingia kwa 45,000 Ogo ni kukotari Kogo kutire ritare na ole lafuli Kuna mara inapotelea Ritare ole odeno ole kuna yagerelie mwenyaka Oya adhimu yaku Diye hale uhura gira adhimu Uhure star 602#. Na hindi tuwa bere ya Ate ritare ya bere regadine wa drua shugigiri 15 Ritare ya kere oge igira Weho tanira kireo kweho tanira Kiwe hotanira. Ilangu tuwanare mwakwe mwaginya drew. Yale maku huriro maita na shirigi magana matano. 500. Ugole kuga. Oge igiro kore box yu wansa. Agule litera kere ina magana meri. Isio ne giri igana. Oko roge tugana na siyo. Times 500. Isio ne giri. Iga. Igana. Oge igira hau uguo litera kere ukorewe ina magana masiyo matatu. Isio ne 150,000. Oko roge na siyo. Uwe ni uratu itua. Ule ya ukoeda. No really. Box ni number 2. Number 4. Number 6. Ni number 2, number 4, and number 6. Ni number 2, number 4, and number 6. Litare ya bere ogi igiro wa kuhota ni nari. Akele wa kuhota ni nari. Dure ya gata tu, radio drew ni agiri 45. 15 of you, ni nyumu kuhunku na agere liyo 45,000. Wadhimu yaku, dihari uhura gira adhimu. Aidona, 022, nwa soka kumaita maiganona na 189. 43 ni kama umeanza, umetulia. 43 ni kama umetulia sijui itakuwa aje dokare kaiko ituke usikubali zikupite dokare kaiko ituke nawe hakuimuno na sio uko karibu sana nazo 4443 hakuimuno na sio dokare kaiko ituke adona guko no 022 so kama itamaiga naona na 189 43 na 15 ile ni kama umetulia mwahorera Star 602#. Ni star 602#. Ritaremwe. Waigira. Waigira dhino wa drew ya shugigiri 15. Waigira maita. Ritare ya keri. Ritare ya keri wakura tikiti wa keri. Na tikiti yosi yokuna ya gereli ya kedu. Olido yuko waigiri tadhino wa drew ya kuhururo maita shugigiri magana mataro. You never know bahati ya kuhure ya ngigo korerera. Naka ya goire. Wacho ni kuambie. No korone dhine. Wale ma kuhururo maita na magana mataro. Unaeza kuwa hapo. Hei, taruhu kudirona Na doa mana sana nina besa nyigi Nino mwonegi nya besa nyigi makiria Taruhu kudiri 022 li Oridi ne igira hagu guo Ne otane na shirigi Kulita igira hagu guo Otane na shirigi 121 121 Nidirona 65 wamepata 102 102 Nisio ya togana nasio Ogu wali wali di Asi yinama igira ake itano ini Ya kuhuru maitana magana matano wali di Imagine Eleu Asi yinama igira ake itano ini Ya kuhuru maitana magana matano Anything can happen from here Star 602#. And star 602#. Star 602#. Star 602#. 189 ni wa soka kuwarigi maita maiga nona maita soka maita merida isi 43 umerudi uko mara moja 215 umerudi uko mara mbili soka maita meri star 602#. 59 ni wa igira 87 umeingia 83 umeingia 89 umeingia 82 umeingia 02 umeingia 17 umeingia hapo 39 wiha uregi umeingia hapo reure waigira litare mwe waigira dhino wa drew ya giri 15 waigira maita meri drew ya shirigi giri eginegi kuhururo maita na shirigi magana matano kere yogo koruo uyo taneira dhino wa box yoyo litare ya keri ukingia mara ya pili yona kedu urahururo maita na magana matano kere yogo kora hau haya
ugeingira maita matatu tonete kindu uraingira thini wa drush ringi 45 15 of you star 602 hash oyo tagwa anko sayumo na uruita go okoma katame.